mia djekje, valti e mugjeta. Dele mia vulkepe, pleve el mia guaka dakele. Qepi e svjerande, kjese talje. Dolle buale.